0: Ui, minns jag vet vad det går till dig tack ska jag. Den istället mig var Max Stutz i Ungis säger get it moon. Hej. Jag ska gå till moon bästa så kan jag dig tack ska jag. Okej, och get it så bad. Nana jamag. Vad är det du har ska mina tack. Jag kunde isa jiwaden sin gaba hansi gwyd eich eich eich nish da nŵw yn deis nam da nŵw agen jis bsta jis bint beig gwa siab ag eich bata gwyn yn hebi obs gwyd eich bsgad gwyd eich me mena gwyd sin o ag sgawn ag jiwaden sin gaba hansi gwyd eich eich eich nish da nŵw agen jis bsta jis na iwyd eich gwaen eich taas gwyd os eich bata gwyn yn hebi obs gwyd eich eich eich chas sibi wi men ji east main uwen jis ai uge a jid sabaj ag eich eich bwyn a bwych gwyd eich mwt Wyd oedd y wasg yn mynd awch chi gael, wyd eisiau ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod ti wrth yn stym nhw'n deis ni o'n ymdyn nhw'n jes bwysd. Jes bwysd ti anna nil sab, wyd oes bach dwi'n yn hebi ofsg. Ti ddib sgad jai gyda i... Wyd oedd y ddib dawch sy'n ddib sgad jai gyda i... Was ys gwyn, mwg ma gyda me gwybod ddib sgad jai gyda. Ie gwyd ti eich sgaw ti agen ddib aes na gwyn gyda. Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod ti wrth yn ni ysdyn nhw'n jes bwysd. Ni tach ni sost. Jag gott spart gå ner här biops gå dit så vad som bit och jag bugmo Mr. Snish magun ji sai usats på yuxkan ge he men men och där så kan spa dit tag ni ge on ji sit it så bad ge det det smuts ge och det ta ji shiga ja ji vad ni snaga bahan sig det så det syns dem den och det ska då som den och hagen ji spst ji smuts ni så sha vad spart gå ner här biops ge det skad jag gott det bona ji smuts ge att det wash wash is kuch ge Nga bahan sig ut eich ut eich nis dyn nhw'n dys nam dyn nhw'n jes bstys ni tals y byg wys ddew ag ut sbata gwyn yn heb iob sgwyd eich eich eich wasg gael hig yn sys nam sgat o yn jes gyd iwg sgwyn ag eich gyd i snag yn jes i hedd mwt gael o edd eich eich sabad gael a mae mewn o'ch i ddech tach gael bad mama gael i ddech eich wasg yn mynd gael ddech mae mewn o'ch gael sgawn has gwyd bys ymwt ban o'ch sgwyd i wadn sy'n gael bahan sig ut eich eich eich yn stym dyn nhw'n dys gwyd osom dyn nhw Egon jy spstet yn aiwyd ti gael ispnt yn iawn o siab Egon jy spart gwyn yn y biobs Gwyd y bysgad gyda was ish gwyn Ie, ti gyda was gymna gwyn gael mwg mag Ie, hedym e gwyd y bysgad jy gael Egon tai ex-gwyd egon spai dita gwyn Spad sna gwyn Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwyd Ti wedyn sy'n nis dyn nhw egon jy spstet yn aiwyd Ni ta ti anna niw Egon jy spart gwyn yn heb biobs Utan hau i mulias o'n jis gyda mi menig wych nawr gysh gawn as gwyl bys am tban o'ch sŵ o ma gyda jyt sabach gyr ma gwyd ap dal di si gaja ti gyd i snag o'n jy jihad si mwch gyd i wyn am si si gaja gyr na gael bahan si gwyd eich o'ch tis yn stym dyn o'n deis ni ein am dyn o'r gan jay sbsta ti sbint ni eich dyn o'n ni ein bach dyn yn y biobs gan wy humid eich gyr ni eich dyn o'n ni sos sy'n bod ti bwy o gyr ti dyb sgad gyda was eich gwyn ti wedyn si na gael bahan si gwyd eich o'ch tis ni eich dyn o'r gan jay sbsta ti na iwyd ni das gwyd os siab ag ys bach dyn yn hebi obs ag ag dydych dach sgia wyt mwli as gynnau dych daiog ag yn o'n jis sydd wyd ag sydd ydyb sgad gyd gynnau apta gynnau
1: Cwe, wajeg ag o'n ni loi chichu ag o CBC North gan stymer
0: O hyn mae'r mynd yn wyg yn jis eich eich gael eich gwyd o'r sabwyd dy jis gysydd o meg o'n i bynnw bys ym ddim ag eich sŵt dach gael gabed sbwych gael. Ni sio chym dach ddim dyn nhw'n mynd i sio sgeit na dde jis siw tas o'n o jid. Dian o gael yn nwch mi wynwch wynbeg wy i wych i nwch. Ai egwyd yw ai eich am snw sio dog yn sgymwni o wy eich har o at siwch mo gael. Egwyd yn hyn ai ewsgad gael ai had new relationship agreement egwyd yn sy'n gael digon nwch gael. Ie, a wies mae gwyste big billion hyn gais bsa dwch gea, ai ems nŵs na nŵs gea. Ai, cwy, yn yma gai he, yn gea ga, gachi sigad gea, hyn gwyno ai Matthew Mukesh gea, wii ai he, chod maca yn chi gdaw gea. E gwyt yn hawn mwli at gea, gwyt hei ga wichdic yn yw ai he, o gea, hei dwch gea'n sgymwn. I yw'j, i nŵj e, ti'n sy'n hwsa dog gea. E cwy, hyn O hege chitao ge o ai he bill namagus ge magen he megoch ge ga chu ai chuch ma but second gate but sit ga lawrence cannon gesen ga sut ge an ma ga ge is sudden skmon ge he ko tai ga pisted ge ai he janu ge andis ni stam se ji sit stutek ge janu ge di snachs ge mit den de bio open bi history ge habet chion ai he jo chubi ko ge ai he Edo dŵr jy jy gai he. Dwch is betsnagnot sulja di dete mi upmatsion ge magen hel yaskun joen ge agno pti gnotske egun na nakon ge gwan jucha bu ganten hawai genogia te jipin bu toshik ge go yo gam snos na nochke ants komon egagni han disu dachke ge spikoch ge go yo ai go it madwich